ngamarai ko te moana. Ko te whare tūpuna, ko ranginui. Ko te whare kai, ko urutomo. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko tā ki timu te waka, ko ngai te ahi te hapū. Ko ngā tiranginui te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā rongokako ko tamate āriki nui, nā tamate āriki nui, ko ranginui. Nā ranginui ko tūtereinga, nā tūtereinga ko te kaponga. Nā te kaponga ko kahuwhāia, ka moia kahuwhāia i aruahine. Ka puta mai ko roro i te rangi, nā roro i te rangi ko tahu pōkai. Nā tahu pōkai ko ngā riunga, ka moia ngā riunga i a tamahika. Koi rā te tūpuna, o ngai te ahi.

Ko te whare tūpuna, ko ta maoho. Ko te whare kai, ko tauwha. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngai tauwha o te hapū, ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai.